Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sé le Burnaboy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ibhar cethair an seachtain seo lum sa Jess Spencer an seo agus is brealam ceildó sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad air an mór as hiúgal le move into the sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30

0: Sinéad Catsai ag ibhar deo an seachtain se ar hit-30 na hÉireann, agus scríbh Ed Sheeran an Éireann zon sin. Níl Catsai ag déanamh gohéanteach ag an éam seo. Like, tá Berna ag Manon agus Sophie ag an éam seo, agus tá Pian in a Routine ag Megan, so níl cumas aici a bheith ag sin an bio freisin, agus beg siad ag tulsú an turis down acu ag gúpla seachtain. Níl iscom. Inis lena mé de raig mar tamúid beagnach ag Ibrahim an seachtain seo. Le mé féin Jess Spencer a hit 30 na hÉireann. Acar dús. Seo é an top debt an seachtain seo.
1: Seo iad na je hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: I give her a death role model. High hopes 3000.
2: 9.
0: I give her a knee. Femi. Noble.
2: 8.
0: I give her a hooked. Ariana Grande. Hate that I made you love me.
2: 7.
0: I give her a shocked. Amble. The swell.
2: 6.
0: I give her a shay. Silver bumper. On tonight.
2: Five.
0: I give her a cooig, prosper, free your mind.
2: Four.
0: Shakira agus Burna Boy,

0: Agus níis i gghimhrathain a rís an seachtain seo ar neoigh siad Kingfisher le The Sun Will Never Settle. Sin é hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le méid féin Jess Spencer. Slán.
1: Hit 30 na hÉireann. Number 1.